0: Labdien, Vēska! Es prieks tu sakti, ir dienot prieks. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.